0: pas malih saniki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsul Rehabutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Rehabutop niki saking pundi Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio nyetel-nyetel radio naik

0: pas malih saniki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsum Rehabutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Rehabutop niki saking pundi Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio nyetel-nyetel radio naik